kaosan cerita cekak kanthi judul Madu Tawon Gum kaserat dening Bapak Eko Wahyudi Merapi. Sugeng midang ngetangken matur nuwun. Nyandangi cara Jawa, jaritan lan kebaya. Selendang kang digubetake bangkean ora tau keri. Wonge wis rada tuwa. Kira-kira wae umure luwih saka 50 taun. Nanging lakune isih jejeg. Iya. Mlaku sedalan-dalan. Mlebu metu kantor-kantor lan sekolahan. Ing jero gubetan selendang kuwi ana gendul-gendul kang digendong. Ora akeh. Tur mung gendul ukuran tanggung. Ora katon sinawang. Pucuke selendang dikepet-kepetake ing ngarep rai. Angkae supaya oleh hawa seger sumilir. Banjur ngetus lan ngesat keringete. Mbuh wis pirang kilo anggone lumaku. Sajak wis kesel banget. Panyawange sumringah sawise tempuk karo panyawangku. Lakune dicepetake njujuk ing ngarepku kang lagi lungguhan ing ruang piket. Monggo Mas Guru dilarisi. Niki madu tawon gung asli. Mendete saking alas. Mirah kok. Tawane marang aku. Sinambi ngulungake gendul beling. Werna ireng isi banyu. Ah. Saru temen. Iki dudu banyu. Nanging madu. Madu tawon gung sing diunduh saka alas. Gendul ndak tampani, ndak iling-ilingi. Oleh ku namat-namatake kaya wong ngerti-ngerti ya madu kae. Ndak jinglengi kaya ngopo isine. Awit kok ora prayoga yen ndak buka lan ndak icipi. Aku ora ngerti kuwi madu apa banyu. Mbok tuwa kuwi mau pancen awakake madu. Mbok tuwa iku dodolan madu, dudu banyu. Jenengan ki asline ngendi to, Mbok? Takonku kepengin lesih papane alas tawon gung. Kula to Karangkobong. Niki tawone nggih saking alas Karangkobong mriko. Panggraitane kok landhep. Durung ndak bacutake takon asale ngunduh ing alas ngendi. Kok wis aweh katerangan sing ndak karepake. Ning mbok menawa dudu mergo panggraita. Pancen wis dadi SOP-ne bakul madu ya kaya ngono kuwi. Gayaku rada kemaki. Goro-goro iki mau mentas diverifikasi lan divalidasi ngenani SOP sekolah dalam pelayanan publik. Kok njur ndumuk bakul madu ideran uga duwe SOP. Karangkobong ki ngendi? Nggih tebih pun ngliwati tapel wates kabupaten. Rak racake alas ageng Mas Guru. Enggak tak ditumbah sih. Kula nggih sang wangsul. Kemrecek tembung-tembunge. Atiku kedudut dening tetembungane Kang Nyumadulur. Ngregani bambu didayani njejekake kendil. Mrewangi kakunge golek upa. Umur-umuran semono kuwi rak wancine ngaso.
kabutuhane saben dina kudune dicukupi anak-anake. Mestine wis orang ragati anak sekolah. Banjur kanggo apa rekoso midir-midir nawakake madu. Nalarku menggak bisa uga mbok tuwa kuwi ora duwe anak kang bisa dijaga ake nyukupi kabutuhane. Utawa anak-anake durung lan ora cekel gawe kang pametune kandel. Anak-anake mbok menawa sekolahe gagal. Malah pikiran iki tarung dhewe. Panyokrobowo kaya ngene iki aja nganti kewektu. Aja nganti mencok ing pikiran. Durung mesti apa sing ndak pikir padha karo kenyatane. Mundak dadi gendro. Neng iki madu asli tawon gung tenan to, Mbok? Takonku karo isih ngiling-ngilingi gendul. Nggih monggo le Mas Tani, Mas Guru. Mengke kula jawab asli jenengan mesti menggalih sanes. Ajeng kula jawab palsu, mengke jenengan merino mboten estu mundut. Wela. Karpe apa iku, Mbok? Kok ana madu asli lan palsu? Alah, Mas Guru niku biyung minti. Etok-etok orang ngerti. Mbok tuwa mesem lan menjep. Jebul bisa kenes. Nek cetane niki nggih madu mboten asli, Mas Guru. Geneo madu palsu kok sampeyan dol. Kroyo-royo midir tekan ngendi-endi. Rak gawe cuwane sing padha tuku. Ndak wong suli ngono, mbok tuwa bakul madu iku malah guyang-guyu. Ngatonake untu-untune kang wis ora pepak maneh. Mas Guru, nek madu asli niku mengke jenengan asto kundur. Kenggarwa mesti ngundo mono. Milo ngasto engkang niki mawon. Aman. Mboten dikojai werni-werni. Mak Benggong, jebul sing dikarepake madu asli kuwi maru. Aduh Biyung, aku dadi guru pirang-pirang tahun. Kok ora tekan semono nalarku. Mbok tuwa iki ora mung umure sing tuwa. Sajake wis adoh dolane. Adoh midere. Guyuku ora bisa ndak ampet. Wis-wis, sampeyan kok ya ngerti bab madu kaya kuwi to, Mbok? Kula niku mboten ngerti, Mas Guru, namung tiru-tiru. Rak mpun kathah to beritane pegawe-pegawe. Sami gadah madu asli lajeng uring-uringan kalian semae malah enten sing bugi pengadilan. Ngapunten lho Mas Guru, kula namung sok krungu-krungunen ten kantor mriko-mriko sami ngendikan ngaten. Blaik iki nek diterus-terusake bisa tekan ngendi-endi. Mbok tuwa iki kok bisa rembukan werna-werna. Mesti entuk bocoran saka kantor-kantor sing ditekani. Tangan tenganku banjur rogoh-rogoh sak mburi. Dompet ndak dudut saka sak. Ndak buka. Piro iki, Mbok? Ndak ulungake duit lembaran biru. Mas Guru niki jan mboten kalah lucu. Nggih tesih kirang kathah. Madu tawon gum lho Mas Guru. Mboten saben tiyang wantun ngunduh. Pirsa to, galake tawon gum nek ngentup. Alite saged nyebabaken gerah. Agenge saged tiler donya menawi mboten ketututan.
apa ya tekan semono bebayane mbok. Mas guru kok mboten ngandel. Badhe dicobi napa? Emoh mbok. Gawean mulang wae wis kesel kok kon kedusangan sobo alas. Menek uwit mbuh madu tawon gung. Mila niku sejatose niki kula sadis satus kalih dosa. Nanging mligi Mas Guru monggo maringi sangang dosa mawon. Netes tas-tas rembuke. Kepeksa ndak ulur maneh lembaran ijo cacah loro. Ora perlu ndak nyang. Mesakake yen ngelingi adohe mlaku. Lan rekasane bojone ngunduh tawon kuwi. Mbok tuwa banget oleh matur nuwun. Nuli pamitan. Lakune rekat lan gawa ati bunga. Tekan ngomah ndak critakake kabeh marang ibune bocah-bocah ngenane kasiate madu tawon gung. Sok ngalim lan agamis. Klebu ndak critakake ketemuku karo bakul madu lan kabeh rembuke kuwi mau. Bojoku blas ora nggape, kejaba mung tidem ngrungokake. Wis persis murid-muridku yen lagi meneng gatekake piwulang. Rampung olehku kojah, bojoku nampani gendul beling. Dibuka segele, diicipi madune kang jareku akeh kasiate kuwi. Bojoku mung mesem tanpa gunem. Sendok ndak jaluk. Genti ndak iling madune. Nuli ndak ombe. Weleh-weleh kok rasane dudu madu kaya lumrahe. Iki mbok menawa pancen bedane madu tawon gung karo madu tawon biasa, Bu. Bojoku ngampet guyu. Cetha mung gula Jawa campur asem. Kok diomong madu tawon gung. Mesti wae bojoku kang saben dina srawung karo bothekan ya apal rasane asem gula Jawa kaya ngopo. Raiku sakala pucet. Asem tenan. Mbok tuwa kuwi gawe gelo. Mas, bakule bener kok. Ora salah yen dheweke kandha kuwi dudu madu asli. Brol, guyune bojoku ora kena diampet. Timbang ngaton-ngatoni madu palsu iku ndak suntak ing baspom bodol mburi omah. Ndak udak campur gedak. Sedelo wae amblas dikroyok mentok-mentok ingon-ingonku. Sehat waras ya tok. Kono pisan-pisan mangan panganan larang. Batinku ngresula tanpa wuwus. Kaya mentok sing lagi padha rebut mangan dedak campur madu gula asem.

wawasan cerita cekak kanthi judul Kala Singgah kasrat dening Irul S. Budianto. Sugeng midhangetaken matur nuwun. Kaya wengi-wengi sadurunge tembang kuwi balik ke prungu maneh ing wengi iki. Asale uga padha saka omah joglo tilas duweke Mbah Praja sing saiki wis dituku lan dienggoni sarjito warga anyar pindahan saka Sragen. Mbuh apa jalarane krungu tembung mau warga ing kiwa tengene padha kresah-kresuh dhewe sajak ora seneng. Kepara malah ana sing arep nglabrak sarjito murih ora nembangake tembang kuwi maneh. Krungu kresah-kresuhe warga sing padha ngumpul ing pos ronda pojokan omahku lan arep nglabrak sarjito, aku kepeksa krengkang-krengkang ngadeg saka lincak ing emper. Banjur mlaku alon-alon tumuju pos ronda. Senadyan ing batin aku ya gumun lan takon-takon dhewe. Gene ya warga anyar kuwi tansah tetembangan kaya ngono. Nanging aku ora sarujuk yen warga kene arep tumindak main hakim dhewe. Nglabrak sarjito mung amarga anggone nembang. Mbok sing sabar. Atine dileremake dhisik. Wong mung amarga krungu tembang kaya ngono wae kok dadak kresah-kresu. Petentengan lan malah arep nglabrak barang. Tembungku sawise ana ngarepe warga sing isih padha kresah-kresu. Lerem piye to, Mas? Tembang kuwi maring res-resi ati wae. Wong sulane Tito. Tonggo wetan omahku nembangi ya kena-kena wae lireh utawa rengeng-rengeng ngono lho. Lah iki kok ora kaya-kaya disengaja murih tonggo tanggane padha krungu semaute kelik. Wong anyar kuwi jan-jane ngerti ora kuwi rak tembang wingit lan biasane ditembangake ing wektu-wektu tinamtu wae upamane kanggo miwiti sawijining keperluan utawa upacara penting, ngiringi budale layon, minangka tulak balak utawa ritual mligi sing ditembangake dening wong lanang nalika bojone lagi ngandhut. Lah iki ora langgar nembang wae. Parman sing biasane ora sugih gunem uga melu ngomong rada dawa. Aku sejatine ya gumun. Gineo sarjito sing durung suwe manggon ing kampunge dhewe iki kok saben wengi tansah nembangake tembang kuwi. Wangsulanku alon. Mulane kanggo mangerteni apa sebabe dheweke nembangake tembang kuwi becike dilabrak wae ditakoni apa karepe. Suarane Tito saiki keprungu rada banter. Sabar dhisik to. Nglabrak kuwi perkara gampang. Nanging durung mesti bisa ngrampungi masalah. Wis ngene wae. Sesuk utawa kapan sarjito ndak paranane. Ndak takonane apa karepe lan tujuane dheweke nembang kuwi. Krungu tembungku sing kaya ngono, embuh apa jalarane? Warga sing maune padha kresah-kresu lan petentengan banjur meneng. Ora cemuwit maneh. Ora gandalan wektu banjur padha ninggalake pos ronda. Sore nalika langite padhang. Aku nyelakake mara menyang omahe sarjito. Ngerteni tekanku dheweke sing wektu kuwi kebeneran lagi lungguhan ing pendopo omahe
banjur gage-gage ngadek mapak lan mangga angke tekangku. Sepurane mas, senadyan wis meh sesasi aku manggon ing kampung kene, nanging nyatane aku durung kok bersonjo menyang daleme tangga ing kiwa tengen kene. Saiki malah kedisian panjenengan sing wis rawuh mrene. Tembunge Sarjito mbukak rembuk sawise aku lungguh kursi penjalin ing pendopo omahe. Rapopo mas, endi sing longgar wae, wangsulanku enteng. Aku karo Sarjito banjur cerita ngalur ngidul ngenani apa wae. Klebu cerita ngenani dheweke sing kudu ninggalake Sragen lan banjur pindah menyang kampungku Kismayasa. Krana omahe kena gusur proyek dalan tol. Anggonku cerita karo dheweke kaya-kaya ora ana pedote. Malah kadang kala diselingi guyon barang sing gawe gayenge pirembugan. Mas Sarjito, yen ora kabotan aku arep nyuwun pirsa. Geneo wis pirang-pirang wengi iki panjenengan tansah nembang kala singgah. Aku banjur takon kaya ngono jumbuh karo tujuanku teko ing omahe. Krungu pitakonku, Sarjito ora age wangsulan. Panyawange malah tumancep marang usuk ing dhuwure. Apa ana sing salah yen aku nembangake tembang kuwi, Mas? Pitakone genti ditujokake marang aku. Ora, Mas. Ora ana sing salah. Kena-kena wae. Jenenge tembang lumrah yen ditembangake. Nanging kene yo panjenengan tansah milik lan nembangake kala singgah sing manut ujare simbah-simbah klebu sawijining tembang wingit. Aku kepengin ndudah tembang lawas kuwi, Mas. Sasuwene iki tembang kala singgah kaya-kaya wis ora nate kocap lan dilalekake dening bebrayan Jawa dhewe. Tembang kuwi saiki arang keprungu ing antarane ya krana anane panganggep sing kaya ngono. Diarani wingit. Lan yen to tembang kuwi keprungu palingo sing nembangake golongane wong sepuh. Lan kuwi wae mung ditembangake ing wektu-wektu tinamtu. Iki kanyatan sing ngono, Mas. Aku ora nyambungi, mung manggut-manggut dhewe krungu tembunge. Yen awake dhewe ora gelem dudah lan ngangkat maneh tembang warisane leluhur kuwi, genah tembang kala singgah bakal ilang. Anak putu bakal kangelan golek ilang cae. Apa ora eman? Karo maneh ing tembang mau sejatine uga ngandhut donga panyuwunan murih antuk keselamatan dituhake saka panggoda apa wae lan bisa nentremake ati. Apa panjenengan ya duwe panyuwunan lan ati rumangsa tentrem nalika nembang kala singgah? Pitakonku sak tenane. Krungu pitakonku sing kaya ngono, dheweke ora gage-gage wangsulan. Panyawange malah lumepas menyang pelataran sing direnggani kembang lan wit-witan liyane. Nanging ora suwe banjur keprungu tembunge. Kuwi mesti iki kegawa lelakon sing dak alami, Mas. Jelentrehe aku nyoba njaluk ngerti. Aku nembang kalau singgah kaya sing wis ndak lakoni sawetara wengi iki. Kejaba kepengin ndudah warisane leluhur. Sejatine uga kegawa saka pangrasaku dhewe.
aku durung bisa nampa kanyatan sing kudu ndak emah. Gini yo, ceritane dawa mas, cekak awase nganti saiki aku kaya-kaya durung bisa nampa pepesten sing ana. Pepesten ing urip sing kudu ditinggal anak bojo ngepasi menyang pesisir segara kidul. Sawetara wektu kepungkur, bojo lan anakku sing mung siji katut kegulung ombak segara kidul ing sangarepe mripatku dhewe. Lan disine lagi bisa ditemokake sedina sawise kedadeyan. Lan sing cetha aku nembang kala singgah uga kanggo nglipur priying atiku sing nganti saiki durung bisa nglalekake kedadeyan mau. Ujare Sarjito keprungu lirih. Sakala aku kaget krungu tembunge. Ora ngira babar pisan yen Sarjito nemen lelakon pait kaya ngono. Mung karo panjenengan sejatine lelakon iki ndak critakake, Mas. Muga-muga critane lelakonku iki mung kandhek ing panjenengan wae. Aja nganti warga liyane nganti ngerti. Mundak kedawa-dawa lan yen dirembuk malah nambahi lara lan jarme ati. Aku angles ora tega takon maneh. Wengi iki aku rada telat mangkat rondo kampung. Awit kudu ngeterake jagong bojoku luwih dhisik menyang gone kanca nyambut gawe sing lagi duwe gawe mantu. Durung suwe aku teka lan nungguan ing buk ngarep pos londo saka kadawan katon kledange tipu lan klik sing mlaku sajak pesusu nyedaki pernahku. Piye mas, kabare tonggo anyar kuwi? Pitakone Tito sawise lungguh njejeri aku. Aku ora gemangsuli. Ing batin aku bisa nggagapi yen pitakone Tito ora liya njaluk katerangan sing cetha ngenani kesaguanku sing arep nemoni Sarjito. Kepengin mangerteni geneya warga anyar kuwi saben wengi tansah nembang kala singgah. Katerangane piye, Mas? Kelik uga banjur takon ngerti aku ora gage-gage aweh wangsulan. Biasa wae, ora ana sing kudu dimasalahake. Wangsulanku tekak. Aku kepengin ngerti janjane apa tujuane dheweke saben wengi tansah nembang kala singgah kuwi. Tembunge Tito maneh. Aku meneng sedelo, unjal ambegan. Dheweke saben wengi tetembangan kuwi ora liya mung kepengin ndudah tembang lawas sing saiki wis arang keprungu. Salah sijine ya tembang kala singgah kuwi. Tembungku sabanjure sengaja ora mblakakake apa sejatine sing wis dialami Sarjito. Apa nalar yen tujuane kaya ngono nganti saben wengi kudu nembangake tembang kuwi. Aja-aja dheweke duwe tujuan seje sing dislamurake. Klik rambul gunem. Apa salah kanthi cara kaya ngono? Ndak kira lumrah wae wong-wong jenenge nembang. Lan pandugamu sing kaya ngono ndak kira ora mulih nalar lek. Manut gagapanku dheweke mung kepengin dudah tembang lawas sing saiki wis arang keprungu. Kuwi wae. Kita lan klik banjur meneng. Ora takon maneh. Senadyan saka polatane kaya-kaya isih ana sing dipikirake. Ora kendalan wektu wong loro kuwi banjur ninggalake pos rondo bali menyang omahe dhewe-dhewe. Wektune mrambat alon.
nanging ajek. Ngerti-ngerti jam ing pos rondo wis nuduhake jam siji wengi. Aku karo tonggo cacah loro sing kejibah rondo isih tugur melekan.

0: keadaan aku krungu wong nembang kala singgah senajan mung capet-capet lan ora lesuwe banjur disusul suarane wong bengok rada banter. Nengah-nengahi aku nilingake asale swara lan mikir sapa wong sing nembang lan bengok kuwi. Mripatku banjur weruh sawetara tangga sing sajak kesusu mlaku tumuju omahe Tito. Gandeng penasaran, aku uga banjur njerantal menyang omahe tanggaku kuwi.
1: Bapake bocah-bocah durung suwe anggone mapan turu. Ngerti-ngerti nglindur nembang lan banjur gero-gero sajak kewedhen. Sing jalari aku bengok iki mau.
0: Tembunge murni, bojone Tito marang tangga teparo sing kober mertakake ing omahe wengi kuwi. Kampung iki janjane ana apa to? Durung mandeg gumunku marang tangga anyar sing tansah nembangake kala singgah. Saiki malah Tito nglindur uga nembangake kala singgah. Aneh. Kandane kelik karo kresah kresu dhewe. Sing wengi kuwi uga teko ing omahe Tito. Lara apa to? Aku rak wis kandha yen tembang kala singgah kuwi ora kena digawe dolanan. Semaute Parman sing adek ora ado saka kelik. Aku ora kumecap apa-apa. Ketang batinku takon-takon dhewe nyipati kahanan ing kampungku saiki. Kaya-kaya tembang kala singgah kuwi nggawa wadi lan misteri sing kudu diwudari.
2: Wawasan cerita cekak kanthi judul Ruwat kasrat dening Bapak F.X. Subroto. Sugeng midhangetaken.

aja menteni sesuk-sesuk har. Luwih cepet ditindakake, luwih becik. Ujare Dirono marang Raharjo anak lanange. Saben-saben ana kalodhangan lungguhan sapet jagong. Kabeh kuwi rak ya kanggo kepentingane anakmu to. Sambunge. Inggih, Pak. Ajeng kula leksanani. Ninggih niku. Kula kedah pados wekdal. Wangsulane Raharjo ajeg ngono-ngono wae. Saben dielingake bapake. Maklum. Anak untangan tinggi Dirono iku pancen super sibuk. Jer bisnise wiwit sukses. Angel golek wektu longgar. Wektu iku ana regane. Aja mung dibuang ngono wae. Sesantine Raharjo jroning batin. Saben krungu wangsulane Raharjo sing ajeg ngono-ngono wae, Dirono utawa asring diceluk Mbah Dira, atine grantes semplah. Saupama Raharjo muno isih bocah cilik, mesti wis digawakake seblak kanggo nyeblaki bokonge amrih enggal temandang gawe ngestokake dawuhe. Angen-angene Mbah Dira temlawung adoh. Rong taun kepungkur Raharjo dinikahake entuk prawan tangga desa pilihane Raharjo dhewe arane Sri Ningsih. Dirono bungah tanpa upama dene Raharjo lan Sri Ningsih ora suwe banjur pinaringan momongan kang sabanjure diwene tenger Dian Pramesti. Bayi wadon pakulitane kuning resik lan gemesake mau lair ngetasi ana kedadian grahana srengenge. Manut petungan kejawen, bayi kang lair ngetasi grahana srengenge disebut julung caplok. Lebu bocah Sukerto. Ing dirine ana sengkala sing kudu diilangi. Carane kanthi diruwat. Yen ora manut gotek ing akeh bakal dimangsa petara kala. Minangka wong Jawa sing isih mugemi kawruh kejawen, Mbah Dira ngegem kenceng kapitayan mau. Mula ora bosen-bosen dheweke tansah ngelingake Raharjo. Mung wae antarane Dirono lan Raharjo kang umure kacek 20 taun mau beda panemu, uga beda wawasane. Raharjo klebu wong jaman saiki. Pikiran lan wawasane modern, pragmatis lan realistis. Mula pakone bapake amrih Dian Pramesti enggal-enggal diruwat mung desa kuwi tok ngono wae. Ben wae aku disebut enggak nggih ora kepanggih. Wong nyatane ya ngono. Ujare Raharjo jroning atine. Sejatine yen mung perkara wragat ngruwat mungguing Raharjo ora ana masalah. Mung wae tumraping dheweke sing jeneng upacara ruwatan mono dianggep ribet, njlimet lan rebyek. Raharjo ngrasa repot yen kudu ngelar upacara adat kasebut. Apa maneh kudu nganggo gelar pentas wayang kulit. Nanging tumrap Mbah Dira ngruwat putune wadon sing ditresnani mau wigati banget. Aja nganti dilirwakake. Jer menawa wis kelakon dileksanani, pindane uang duwe utang wis lunas. Kowe kok pijer semuanya wae tohar. Pangrintiye Dirono jroning ati.
Pidaning panemu antarane Dirono lan Raharjo ora mung ing perkara ruwatan. Ing babakan gegadangan uga beda. Gegadangane Mbah Dira putune wadon mau besok gedhe diajak bisa dadi guru. Guru mono mujudake pakaryan kang mulya. Derajate mundhak. Klebu golongane priyayi. Mono panemune Mbah Dira kang uga sawijining guru SD. Tembung guru iku minangka kreta basa saka digugu lan ditiru. Guru minangka pribadi lan pakaryan kang dikurmati ing bebrayan. Uga minangka panutan lan tuladha. Awit duweni kapinteran lan tindak tanduk kang pantes tinulodo. Kandhane Dirono akeh-akeh. Mpun Pak, kok malah njur maringi kuliah? Kula selak ditunggu staf kula. Wong sulane Raharjo banjur klepat lunga ninggalake bapake. Dene gegadangane Raharjo besok yen anake wis gedhe bisa dadi pebisnis sukses. Munggah semi karo dirine. Nerusake karire bapake ing babagan usaha wira swasta. Ora krasa sasi ganti sasi, taun ganti taun. Dian Pramesti sing wingi-wingi isih penawan kencur. Saiki wis dadi kenya diwasa. Dasar rupane ayu, serawungi becik, akeh priya sing lirik. Pindane kumbang lagi mekrok. Akeh kumbang sing nyedak. Maneh-maneh dumadi beda panemu antarane bapak lan anak. Mbah Dira ngajap amrih Dian Pramesti cepet nemtokake pilihan. Sabab sing ngayunake wis akeh. Kari milih sak senenge. Ngenteni apa maneh, Nduk, cah ayu. Umurmu wis cukup. Sekolahmu wis tutup. Ujare Mbah Dira saben-saben. Sing diujari mung dingkluk ora wangsulan. Katone si kepedian Pramesti luwih ndoyong marang bapake. Ora kepengin kesusu rabi. Jaman saiki telat cithik anggone ningkah ora dadi masalah. Wong mbuh iku priya apa dene wanita luwih seneng noyak karir kanggo jaga-jaga dina tembene. Raharjo kang saben dina ubek nyilek ing tengahing pegaweane. Menjelari perkara anggone arep ngruwat Dian Pramesti kesilep lali. Semunuga Dirono wis suwe ora ngungkit-ungkit perkara iku maneh. Mung wae saben kelingan bab mau atine Dirono dadi grantes. Selawe taun kepungkur anggone meling wanti-wanti marang Raharjo supaya enggal-enggal ngadani ruwatan kanggo Dian Pramesti. Tekan saiki ora dileksanani. Usanane asring ngedumel dhewe. Ya wis kono lah. Gene yo aku juweh. Lah wong sing duwe anak wae ora peduli. Nanging ana pojok antin sing paling jero. Dirono tetep ngarep-arep kaleksanane ruwatan kasebut. Mbuh sesuk, suk mben, opo mbuh suk kapan. Dina minggu sore, ora ana kegiatan. Wong telu, Dian Pramesti dalah bapak ibune lungguhan santening teras. Angin sore kang sumilir, rinungga swara ocahing manuk ing kurungan, ndayani saya endahing swasana. Ngarepake repot-repot surup, Dian Pramesti jumangkah tumuju kamare. Mlaku entuk pitung jangkah, ora ngerti jalarane
wetenge Dian Pramesti poso mules dikira mung masuk angin. Awake banjur diblanyoi minyak kayu putih. Ora mung kuwi, Mbok Nawi abdine temandang roi gegere katon jleret-jleret abang. Mbok Nawi lego

Bodho rejeki lan patimono wis pinesti dening Gusti Mbah. Diikhlasake wae. Anak lan putumu wis kepenak papane. Ngono kandhane tangga kiwa tengene. Nanging ukara mau kaya-kaya wis ora nyantel ning kuping lan atine. Ing kahanan kaya mangkono, Mbah Dira asring mlaku ijen ning ratan. Ditetake bocah-bocah cilik pirang-pirang. Saben-saben saka lambene keprungu ukara semune ngedumel. Ruwat. Banjur padha ditirakake dening bocah-bocah sing netepake ning durine. Sauger Mbah Dira ning ngemburi. Bocah-bocah padha pating selebar mlayu mrana mrene. Weruh bocah padha gila wedi Mbah Dira ngguyune kakak. Sawise iku banjur nangis melulu.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: tembang-tembang campur sari kagem panjenengan lan ugi kagem rencang-rencang sedayanipun campur sari sapore gagal maning ge ya. Nggih, lan ugi kagem Mas Armono, Mas Artanto, lan ugi kagem kanca-kanca dulur-dulur sedayanipun Mbak Junaidi, Bu Junaidi sekeluarga, Mbak Fatimah sehat selalu. Mbak Fatimah kabare pripun Mbak Fatimah? Nggih, Mama Olip. Mama Olip pripun kabare? Sehat-sehat selalu nggih kagem panjenengan. Lan ugi kagem para kanca-kanca pandemen campur sari sedayanipun. Jos margo jos to margo to campur sari sapore. Walah iki piye to ya. Monggo kagem para pandemen campur sari sedayanipun jos margo jos to margo. Agar diangkat gagal maning nggih jan rumangsaku. Nggih monggo kita midhangetaken rumiyin nggih tembang-tembang campur sari kagem panjenengan. Oh ya wis iki mlebu meneh monggo campur sari sapore. Marem tenan, monggo kali sinten iki.
1: Kali Bu Junaidi Pak.
0: Walah Bu Junaidi Pak Junaidi to.
1: Nggih.
0: Walah jan rumangsaku ngantian jan Bu Junaidi sehat nggih.
1: Alhamdulillah sae.
0: Alhamdulillah. Kita sumringah banget wangune kathah rezekine iki.
1: Nggih.
0: Walah tenan to yo, alhamdulillah.
1: Monggo nelpon
0: ketua. Wah, jan mau tamati nganti keriting.
1: Langsung pun masuk, wau mati.
0: Lah percaya kula nek sampean iki jan anggen anu masuk mati lah Pak Junaidi iki piye? Nan? Mulane kandange Pak Junaidi iki anggen masuk mesti mati, anggen mlebu mesti mati iki piye to jane iki ya? Mulane nek mlebu iki kudune sing urip, aja mati. Wah, mlebu kok mati ya ora masuk, ngono lho. Maksude telepone wis nyapa to rumangsaku sing ngrungokke iki pikirane tekan ngendi ndi ya? Beh, monggo Bu Junaidi diaturi. Ah, tembang kangen monggo. Nggih, tembang kangen nggih monggo. Dan
1: versi jaranan.
0: Nggih, tembang kangen versi jaranan monggo salam-salamipun.
1: Salam-salame sing pase gagongane mama niki tak kumpul sedanten, Mas.
0: Oh, wis ngumpul to niki.
1: Nggih, tak ngopi.
0: Oh, nggih wonten pundi?
1: Sing satu.
0: Oh, ngoten. Salam sedayanipun nggih kagem keluarga wonten ki satu nggih. Nggih pokoke salam. Pokoke salam kabeh wae, salam campur sari, salam jos gandos pokoke. Nggih, matur nuwun bojone di nggih. Monggo. Waalaikumsalam. Wonten Bu Junaidi nggih sing dalu menika wah isi jar iki do kumpul wae. Mangan ra mangan sing penting kumpul. Mangan ra mangan sing penting kumpul. Kuwi nek jaman biyen, nek jaman saiki dibalik. Lah piye to? Dibalik. Lah ora kumpul sing penting mangan. Oh ngono. Mangan ra mangan sing penting kumpul. Ora mangan tenan. Aduh, nggih sehat selalu Bu Junaidi, Pak Junaidi sedayanipun dalu menika ingkang nembe kumpul-kumpul bareng-bareng beh jan rumangsaku. Wah iki kudu arek mabukan iki. Maksude jaranan beh jan monggo campur sari sapore.
1: Dari Lusre Marem.
0: Marem tenan. Monggo Bu Sumarmi diaturi Bu Sumarmi. Wah jan iki tinggal sithik meneh tak tinggal kae. Aduh, monggo diaturi tembangin apa Bu Sumarmi?
1: Tembangin Ngudarasa.
0: Ngudarasa beh jenenge nek mboten enten Ngudarasa napa?
1: Nggih, enten mboten.
0: Wangis, oh nggih, Ngudarasa monggo. Salam-salami.
1: Salam-salami kagem Bu Junaidi wau.
0: Nggih.
1: Kae.
0: Wah.
1: Nggih. Kagem kedua ya.
0: Oke, matur nuwun Bu Sumarmi. Matur sembah nuwun nggih niki wau kalem rencang-rencang pada mencampur sari wonten Mama Kesha, wonten Bu Sumarwi bojone. Wes pokoke lan liyane sedulur-dulur kabeh kanca-kanca campur sari. Monggo sesarengan kita midhangetaken nggih tembang-tembang campur sari dan juga sahabat campur semaris campur sari semuanya.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu, suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu, kepikiran tangko adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh, alah. Ya najan to ngene ya panggon obat lho, Pak.